radiju, po širnem sem svetu, videl mnogo gora. A sem cek ne kličem, v raj, kjer sem doma.